0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.

फूंक देते हैं। قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي من عندك من

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.